Хөрсдийн жолоод айлгыг сэхээр аргадаг. Хөмөр хүйсээр хайрынжихаа хай илгээгтэй. Алсад байхаа амрах чимэнэ.